0: þess vegna fyrir okkur að finnast lífið vera samt gerist all aðeins nokkrum sem í örf á skipti mér að segja hversu oft myndu rifja upp sérspætt síndi í bernsku síndi sem svo samu og verið þenni þú getur vart hugsaði lífið hans þess kannski fjóðsum eða þeim sem ég fylg ekki svo oft
1: hversu
0: oft myndu sér fullan mánar í svo heim
1: kannski
0: 2000 برست از
1: دوید شاید چهار یا پنج بار دیگر شاید همین تیزا هم نشود چند بار دیگر طلوع ماه کامل را تماشا خواهی کرد
2: حس باشد
1: و با این همه همه این ها بیده ها به نظر
2: میرسد quante altre volte ricorderai un certo pomeriggio della tua infanzia qualche pomeriggio che sia così profondamente parte del tuo essere per cui tu non possa nemmeno concepire la tua vita senza quelle cose forse altre 4 o 5 volte forse nemmeno quante altre volte guarderai sorgere la luna piena forse 20